Adis mama promo ato ya makana adis yenye nada aha esan eme mwakwa badi bonu ya 95.1 FM wewei wosati enka El Mountains 96.1 FM wedukromu kwa primu ene puwe mante mchuro donu mchuaswe jina ana ese kasiano ense mweja ya buwabu wani jina anu ene ya debabe sumo se prom chobre kasie na sene sunsempi ene kasiano edimu wehimu na yewi ani aboni jina tofa abrof kasie muonafi ya tudi epimu au newonline.com mwako abrof kasie mwufunita huo na wakin kebi newei ya di kasiano ebe si se promo etwa na chese nya pempepepe ni asoro na gudi emunsi mababe to asanse ni work up yeguzu ewumpa na ensemo ade bra wono esukeshe ni bi eni 5.1 ma mpenyina wono butu South Africa wa na adwen sanko babe sro magana na mpenyi chemu a ehini ha ye mprene mprechna sanse ndeyi wo hwe sadia Ghana for one more South Africa be wi achi ebridi abrada e di binum mpabro ni ade ade ma mpenyina ntre ni krom a chese munchi mu epa na trench mu eba ye ne concerned drivers association of Ghana wo mu ababan no abaso se woni a insutobre mu nsu yirifa wo japade ne wo mu kra wo mu kai ne nyina sese na ban no ay na dwen se agya wo bebo wo mu na niema nyina so atimi akoyi a wo mu de so aseda e ma no na efimfim mantim we nei one mu afro jafrunfrun enhiam die kra emergency meeting se wo mu ehwe se de bia a national cleaning exercise wo betimi aye no dosupu na fi e wo habia enso e ma wakire na abusu ensam no e dɔso bi e ka yenimu na sabre yesi nkonwa yɛrebɛso sɛ prompt to break asɛ hyɛ no so sɛ Facebook.